qandaq vaqtda iqtisodiy jihatdagi mustaqillikni yo'qotib qo'ysa bo'lmaydi. Har qancha cho'ng yo'lanchiq bo'lsa-mu, o'zidek bu taqqa tayanganga yetmaydi. Har bir odam nurg'un o'xshash bo'lmagan ma'nolar uchun tirishib ishlaydi. Ishlamay kun bo'yi lag'aylab yursa, kishilik hayotdagi nurg'un ma'nolarni yo'qotib qo'ydi. Chunki kishilik hayotdagi haqiqiy qimmat tuyg'usi, mavjudlik tuyg'usi, salohiyat tuyg'usining hammasi degudek, odam o'zini boqilmog'a asosda mavjud bo'lib turdi. Pul tepish jarayonida tortgan jafolaringizga qaraganda, boshqalarga qo'l uzatish teximi jafoliq. Jafoli xizmatning hordiqiga silishtirganda, hamisha boshqalar tarafidan kamsitilish teximi jafoliq. Dunyoda balkim boshqalarga tayansangiz, pulga erishishingiz mumkin, lekin siz erishmoqchi bo'lgan izzat-hurmat, erkinlik va tanlash huquqini o'zingiz qo'lga keltirishingiz kerak. Iqtisodingiz mustaqil bo'lganda, gap qilganda, ish qilganda texim uchratlik bo'lasiz.

oddiy sodda o'tayotgandek his qilamiz. Amaliyotda har bir odamning kamchiligi o'ziga tushliq cheklimisi ham afsuslanishi bo'ladi. Hamma yulduz o'xshash yorug' bo'lmagandek, hamma kunlarning o'xshash go'zal bo'lishi natayin. Ba'zida cho'qim mukammal odam bo'lishingiz, har qanday tanlashingiz to'g'ri bo'lishi hojatsiz. Ba'zida o'zingizning odatdagi odamligini qabul qilsangiz, texim xotirjam yashaysiz. O'zingizning mag'lubiyatini qabul qilgandala, ondan texim uchun qiyinchilikka yuzlanishga jur'at qilib bo'ladi. O'zining xatoligini qabul qilgandala, ondan tuzatish fursati ham imkoniyati bo'ladi. Dunyoda mukammalsizlikni qabul qiladigan odam eng mukammal odamdir.

Ikkinchi, o'zingizni rag'batlantirishni biling. O'zingizni tonib, tushangandan keyin o'zingizni maqtashga boshlashingiz kerak. Ilgirki yaxshi taraflaringizda chin turishingiz ilhom berishga arziydi. Undan boshqa odam yangi ortiqchiliklarni payqab, vaqtida o'zini rag'batlantirishi kerak. Harakat jarayonida oz-ozdan ishonch to'plab, ishonchni oshirib, aktiv kayfiyat barpo qilish kerak.

Yetinci besimni yangilatish. O'zingizga azroq vaqtdan bo'shliq o'rinlashtiring. Diqqatingizni burab, besimingizni yangilating. Konkret tadbirlar shaxsning ahvoli, qizg'inligiga asosan o'rinlashtiriladi. Oddiy qilib aytganda harakat qilish, osti yugurish, gul tizish, choy damlash, uy tozalash qatorliklarning hammasi besimni yangilatadi.

intilish ham ham xiyolning gullari. Ular sug'uq shamol tarpidan uzil-kesil tarqalganda, dunyo to'satdan barliq saxta nurlarini yo'qotib, cho'qchib turgan asli qiyofatini namoyon qiladi. Ruhingizning qahrdan sovuqida siz ondan o'z ruhingizning asli qiyofatini ko'rib, aslidagi atalmış azobning faqat o'zingizning ham xiyollari elib kelgan o'zingizni azoblashdan boshqa narsa emasligini tushunasiz. Shuning bilan siz eng oxiri tushunish ham e'tirof qilishga tirishmaslikka bel bog'laysiz. Bu hargizmi sovuq muomila bo'lmasdan, balki sagaklik bilan bo'z shoslik qilib, tayinishchanlik patqiqidan qutulib chiqqaningiz. Bu chaqda ichki dunyoringiz boshqalarning ro'yiga baxmaydigan bo'ladi. Andan o'zingiz uchun o'chqa va barpo qilishga haqiqiy boshlaysiz. Shundan e'tiboran siz yolg'izlik ichida mas'uliyatni yolg'iz zimmangizga elishni, odamsiz joyda irodangizni untinsiz tavlashni o'rganib olasiz. Yordamsiz qolgan bu qiyinchilik eng oxirida siz yolg'iz o'tmasangiz bo'lmaydigan tog' cho'qqisiga aylanadi. Siz muqayyat saqlab turmaysiz. Dunyomiz sizning oyog'ingiz ostida qoladi. Siz yolg'iz qolganda og'ir yuk kuch manbasiga aylanadi. Bu joyda har bir jafo mushaqqat xuddi bilay tashqi o'xshash hayotning haqiqiy tig' uchini surtib turadi. Agar bir odam tashqi dunyoga bo'lgan ham xiyol va umidni voz kechalsa, undaqda u yolg'iz cho'nqirchiligida o'z uchun bir quyosh chiqargan bo'ladi. Faqat mushu ishki yorug'lik va issiqlar qorong'ulikni yoritib, ruhning to'rigini tavlaydi. Eng tez o'sib yetiladigan joy dal hech kim sizga chiroq yoqib bermaydigan vaqt. Bu chaqda siz xarobilik ustida turib, beshingiz ustidagi o'zingizga tavab bo'lgan yulduzlik osmonni to'njiq etib aniq ko'ra olasiz. U yerda qaynam tashqiliq uchungan olqi sadolari yo'q, biroq u yer noyit mustahkam, yangroq ham bepoyondir.

0: Kinoxonadagi qaysi o'rinda kino ko'rsa, ko'rish tuyg'usi eng yaxshi bo'ladi? Muxbirimiz Gulnora Surat bu haqda xabar berdi.
1: Kinoxonaga berib kino ko'rmoqchi bo'lganda, kinoni tanlagandan boshqa yana o'xshamagan kino ko'rish zallarini tanlaymiz. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zali, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali qatorliklar bor. Bu atalg'ular nimaga vakillik qiladi? Bularni an'anaviy kino ko'rish zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Odatda kino bilet sotib olganda ko'rish va anglash unumi eng yaxshi bo'lgan o'rinni tanlash uchun noqullar eng o'tirdik o'rinni tanlasakmi bo'lmaydi. Balki kinoning turi, kino zalining o'lchami, ekranning cho'ng kichikligi, palampay bulungi, ekran bulungi va kino ko'rish ehtiyoji qatorliq ko'p taraflik omillarni birlashtirib universal o'ylashga to'g'ri keladi. Ichkida kinoga nisbatan aytganda eng yaxshi kino ko'rish o'rnini tanlashda oldi bilan ko'rinish imkon qadar tomoshabinlarning ko'rish doirasiga to'liq to'lishi kerak. Tomoshabinlar bilan ekranning ikki tarafidagi ko'rish bulungi oz deganda 36 gradusdan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bo'yin umurtqisining chartishidan saqlanish uchun tomoshabinlar bilan ekran gorizontal chiziqqa o'tirsidagi yuqoriga qarash bulungi 35 gradusdan eshib ketmasligi kerak. Bu ishki prinsip asosida ekranning bir tarafidagi gorizontal ari bulungi bak kichik bo'lgan, ikki yon tarafdagi o'rin yuqoriga qarash bulungi bak cho'ng bo'lgan eng oldingi qatardagi o'rin ekrandan bak shiroq ham orqadagi yangratquga bak yaqin bo'lgan eng oxirgi qatardagi o'rinlarning hammasi bizning kino ko'rish, anglash unumini his qilishimizga ta'sir yetkazadi. Shunga bir qadar yaxshi bo'lgan kino ko'rish ta'siratiga erishish uchun bu bir qancha xil o'rinni tanlashga bo'lmaydi. Kino ko'rishdagi universal unumni o'ylashganda, agar 8 dan 14 ratgacha bo'lgan o'rindiq bor, kichik sal bo'lsa, eng yaxshisi 5-6 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. Agar 15 dan 20 ratgacha bo'lgan o'rin bor, sal bo'lsa, eng yaxshisi 7-8 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. 21 dan 25 ratgacha o'rindiq bor, cho'ng zal yoki IMAX zali bo'lsa, eng yaxshisi 9-10 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlash kerak. Agar 3D-lik kino bo'lsa, 3D ko'zoyniki ekranning yorug'lik darajasini 40% atrofida ajizlashtirgan bo'lganishqa, texmi yaxshi ko'rish unumi uchun ekrandan kino qo'yish ko'znikigacha bo'lgan aralig'ning 2dan 1ga to'g'ri keladigan o'rinni tanlash kerak. Kinoxonalardagi o'xshash bir kino qo'yish zalining o'xshamagan o'rinlarining bilet bahosi o'xshamaydi. Kino ko'rish unumiga asosan baho bekitiladi. Biroq har bir odamning kino ko'rish ehtiyoji o'xshash bo'lmaganiga, konkret qanday tanlashni yana o'z ehtiyojiga birlashtirib bekitish kerak. Undaqda o'xshamagan kino zalining qanday farqi bor? Nurg'un do'stlar, kino bileti bahosiningmi kino qo'yish zalining o'xshamasligiga asosan farqlandiganligiga diqqat qildi. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zal, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali qatorliklarning an'anaviy kino zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Kino ovoz bilan nur texnikasini birlashtirish orqali barliqqa kelgan o'nsin san'ati. Bir kinoning qo'yilish unumini kino zalining qo'yish tizimisi bilan ovoz qaytirish tizimisi birlikda belgilaydi. Kino qo'yish tizimisining kino qo'yish sifati ekran va kino qo'yish apparati bilan zich munosabatlik. An'anaviy raqamli kino qo'yishda ko'pincha odatdagi o'lchamdagi ekran ishlatildi. Yorug'lik darajasi tuman bo'lgan chaqmoq lampani yorug'lik manbasi qilgan bo'lib, farqlandirish nisbati 2 kega yetadi. Hozirgi yuqori o'lchamli kino qo'yish zalida, masalan, IMAX zali, CGS, Jungo zo'r ekranlik zali, StarMax qatorliklarda kengligi 21.3 metrdan cho'ng bo'lgan cho'ng ekran ishlatildi. Ko'pincha yorug'lik darajasi yuqori bo'lgan lazer nuri yorug'lik manbasi qilindi. Farq etish nisbati 4G. Ovoz qaytirish tizimisi kino ko'rish tuyg'usini belgilaydi. An'anaviy kino zaliga 2D aylanma ovoz texnikasi ishlatilgan. Yuqori o'lchamli kino zali, masalan, Dolby butun ko'rinishlik zalda 3D-lik to'liq ko'rinishlik texnika texmi yaxshi bo'lgan kino ko'rish tuyg'usi olib keladi. Umumjihatdan aytganda, yuqori o'lchamli kino qo'yish zalda bir vaqtda ko'p xil yuqori o'lchamli kino qo'yish texnikasi hozirlandi. Kino zalini tanlaganda 3D kinoning ko'rinishi texmi g'uva bo'lib,

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

Siz ahvalingizni bilishimni xohlamadingiz. Mening nochilik tarafimni saqlab qolaverishimga yo'l qo'yib, shu orqali o'zingizning nochiligingizni qanoatlantirib keldingiz. Meni hashamatli turmush ichida turg'izib, tonish jihatdagi farqni yo'qotib ketishga harakat qilmadingiz. Qisqasi, sizga bo'lgan shaxsiyatsiz muhabbatimga ishonmadingiz. Siz bilan jafo mushaqqati bilib bo'la oladiganligimga ishonmadingiz. Sizning oshunchilik pulingiz bilan mu ishkimiz intayin baxtli yashay olaydik. Lekin siz vayron bo'lib ketsammi mayli, sizni burun yashab kelgan turmushingizdan ayirmayman deb chin turib oldingiz. Bu xil qarash mengizga qattiq o'rnab ketgan ekan. Siz meni sizning muhabbatingiz bilan otlani, oltin jabduq va hokazolarni bir o'ringa qo'ydi deb o'ylamsiz? Meni nochilikni baxt qatorida ko'rdi deb o'ylab qoldingizmi? Odam yurakida muhabbat bo'lmagan chaqda nochilikqa rozi bo'lib yuraveradi. Muhabbat paydo bo'lganda bo'lsa, nochilik intan chakini bir narsaga aylanib qoladi. Siz hozir mening qarzlarimni to'lab atmoqchi. Pullaringizni tugatgandan keyin kelib meni boqmoqchi. Shunday qilolgan taqdirdimi, bu xil turmush qanchalik davom nisha? 3 oymi? U chaqda qayta mening choram bilan yashaymiz desak kechikmasmizmi? U chaqda siz hammada mening gapimni anglashingiz kerak. Bir erkak uchun mushunday ahvolga tushib qolish yaxshi ishmi? Hozir sizning yillik xarajatingizga berilgan pul 8000 frankdan 10000 frankgacha. Shu chaqqa borganda biz faqat mush pul bilan jon boqamiz. Men ortiq narsalarimizni setibassam, yilda bizga 20000 frank kirib turgan bo'ladi ekan. O'chaqda ishkimiz o'zimizga loyiq kichikroq bir uyni ijaraga ilib, hech nimadan g'imimiz yo'q, erkin ozoda yashaymiz. Sizdan o'tinib qolay Armand. Meni ilgirki amalsizlikdan shundoq yashashga to'g'ri kelgan och xil turmushga ishtirayotmasangiz. Men uning bu gaplarga javob bera olmay qoldim. Hayajon yoshlari ko'zlarimni to'rlashtirib, og'irga kelganda o'zimni uningga otdim. Aslida men, dedi Margaret so'zini davom qilib, sizdan yoshirin hamma ishlarni o'rinlashtirmoqchi. Barlik qarzlarimni qaytarib bo'lib, ondan odam chaqirib, yangi uyimizni bezatkizmoqchi. Bu ishlarni tugatgandan keyin Parijdagi yangi uyimizga qaytib berib, shu uyda siz bilan birga yashamoqchi edim. Lekin Prodini hamma ishlar tugagandan keyin demoqchi bo'lgan bu maqsadlarimni sizga deb bo'pti. Endi siz bu ishlarni qilishimga ishni boshlamasdan ilgari qo'shilamsiz yoki ish bitib bo'lgandan keyin amonsiz ma'qul demsiz? Aytinga, meni siz har nima desam ma'qul degidek darajada yaxshi ko'ramsiz? Uning meni bu darajada yaxshi ko'rayotganligini rad qilish mumkin emas edi. Shunga uning qo'llariga orqa-orqadan suyib turib, "Hammishda sizga bo'ysunaman", deb javob berdim. Uning tuzgan plani meni mushundoq bekitildi. Shuning bilan u qattiq xoshal bo'lib ketib, kelgusidagi oddiy uyimizni tabriklab naqsh etib, usul o'ynab ketdi. Men bilan u uyni qaysi rayondan ilish, qandoq bezash to'g'riliq maslahatmi qildi. Xuddi biz o'sha uyni ijaraga kelib turish bilan mangu bir-birimizdan ayrilmaydigandek ajoyib hayajonlikka to'lgan edi. Menmi uning bu qilganlarini qaytarishim kerak albatta. Men noyda tezla, bunodan keyingi turmushimiz ustida qaror chiqarib, o'zimga taalluq mol-mulkimni ratga selib chiqdim. Opamning menga qoldirgan yillik usum pulini Margaretning quliga bermoqchi bo'ldim. Margaretning men uchun bergan qurbonlarining oldida bunchalik pul hech nima emas edi. Dadam menga yilda berdigan xususiy xarajat puli 5000 frankni o'zimga qoldirdim. Har qanday ahvol yuz bersimu, bu pul mening turmushimga yetib oshatdi. Men Margaretga demay, mushundoq o'rinlashtirishlarni qildim. Agar uningga degan bo'lsam, u cho'qim rad qilgan bo'lardi. Opamdan qolgan bu pul 60000 franklik bir uyimizning yillik ijara haqining o'simi edi. Uy opamga taalluqli edi. Men bu uyni faqatli ko'rib boqmagan. Beladiginim, har bir faslda dadamning advokati mening yozib bergan hujjatim bo'yicha berdigan 750 frank edi. Margaret bilan Parijga uy izdigili borganda, men u advokatdan menga taalluq u yillik usum pulini boshqa birsiga o'tinib bersam, qandoq rasmiyatlarni bejirishim kerakligini so'radim. Yaxshi niyatli bu kishi meni puli tugab vayron bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab qilib, nima uchun shunday qilmoqchi bo'layotganimning sababini so'radi. Men bu puldan manfaatlanadigan odamning kim ekanligini qachonlar bo'lsin uningga deyishim kerakligini biladigan bo'g'ashqa, darrov shu odamning kim ekanligini deb berdim. Bizning oilaning advokati ham do'sti bo'lgan odamning bu ishda boshqacha fikrda bo'lishi yo'q kishi edi. Lekin u unda qilmadi. U ishimni imkon qadar tez bir taraf qilib berdiganligini deb meni xotirjam qildi. Men albatta uningga bu ishni dadamdan qattiq maxfiy tutish kerakligini topildim. Bu ishni bitkizib bo'lib, Margaretning yoniga borsam, Juli Doprat shu yerda meni saqlab turgan ekan. Margaret Julining uyiga borsa boratdiki, Prodinisning tanbihlarini anglashni xohlamaydi. Biz uy izlashga boshladik. Margaret biz tanlagan uylarning hammasini qimmatgan deb yondiribdi. Menga bo'lsa u uylar noyta oddiy ko'rindi. Biz oxiri o'zimizga loyiq uyni topgan bo'ldik. Bu uy Parijning eng tinish rayonlarining biridagi cho'ng bir uy bilan chetilib setilgan ekan.

sug'urtalanishdan burun kasallik alomati bor bo'lsa, sug'urta shirkati to'lam berishni rad qilsa bo'lamdi. Yinfamillik Urumchi shahridagi ma'lum qurilish shirkatining xizmatchisi edi. 2022 yili bu shirkat ma'lum sug'urta shirkatida yinfamillikni o'z ichiga olgan 347 ishchi xizmatchini kollektiv kutilmagan zaxim sug'urtasiga sug'urtalatgan. Ikki taraf sug'urta to'xtamida bu sug'urta summasi 200 ming yuan bo'ladi. Eg'ir kasallik kapolatini o'z ichiga oladi deb kutishgan. Sug'urta mazgilida yinfamillikka bo'riki zaiflashgan deb diagnoz qo'yilib, ham u doktorxonada yetib davolanib, bu sug'urta shirkatidan to'lam berishni iltimos qilgan. Bu sug'urta shirkati yinfamillikning 3 yil ilgari mingiga qonchishi sababli doktorxonada yotganligi. Ayni vaqtda jigan o'rlab ketishdek alomat payqilib, bu ko'rsatkichning normalsizligi eg'ir so'zilma xarakterlik bo'rak zaiflashning bishorati deb bekitilganligini egilab, yin familiyada sug'urtalanishdan ilgari kasallik alomati borligini sabab qilib to'lam berishni rad qilgan. 2025 yili yin familiyik bu sug'urta shirkati ustidan Urumchi Tömür Yol Transport Sot Mahkemesiga da'vo qilib, bu shirkatni 200 ming yuan sug'urta puli to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda bu sug'urta shirkati yin familiyikning sug'urtalanguvchilik salohiyati, giriptar bo'lgan kesilining eg'ir kasalga ta'va ekanligiga qarata boshqacha fikrda bo'lmadi. Lekin yin familiyik sug'urta moddasida putishgan eg'ir kasallik alomati binormal salomatlik ahvoliga kirdi degan qarashda chang turib, to'lam javobgarligini kechirim qilishni tashabbus qildi. Jumhur Xalq Jumhuriyatining axtidab qonun dasturining 496 moddasida mundaq belgilangan. Andizlik moddalar to'xtamlashquchilar takror ishlatish uchun oldin bekitib oladigan hamda to'xtam tuzishda qarshi taraf bilan maslahatlashmaydigan moddalarni ko'rsatadi. Andizlik modda bo'yicha to'xtam tuzishda andizlik modda bilan ta'minlovchi taraf to'xtamlashquchilarning huquq va majburiyatlarini adil bo'lish prinsipiga amal qilish asosida bekitishi hamda o'zining javobgarligini kechirim qilish yoki yiniklitish qatorliq qarshi taraf bilan zo'r foyda ziyon munosabati bor moddalarga diqqat qilishni muvofiq usul bilan qarshi tarafning samiga selishi qarshi tarafning talabi bo'yicha shu moddalarga izoh berishi kerak. Andizlik modda bilan ta'minlovchi taraf sami silish yoki izoh berish majburiyatini ado qilmay, qarshi tarafning o'zining zo'r foyda ziyon munosabati bo'lgan moddalarga diqqat qilmasligini yoki uni tushunmasligini keltirib chiqargan bo'lsa, qarshi taraf shu moddani to'xtam mazmuniga kirgizmasligini tashabbus qilsa bo'ladi. Jumhur Xalq Jumhuriyatining sug'urta qonunining 30-chi moddasida mundaq belgilangan. Sug'urtachi ta'minlagan andizlik moddasini qo'llanib tuzilgan sug'urta to'xtamida sug'urtachi bilan sug'urtalatquchi, sug'urtalanguvchi yoki manfaatdor o'tirsida sug'urta moddalari to'g'risida talash tortish ko'rilganda odatdagi tushunish bo'yicha izohat berish kerak. Sug'urta to'xtamidagi moddalarga 2 xildan ortiq izohat berilgan bo'lsa, Xalq sud mahkamasi yoki kesim apparati sug'urtalanguvchi va manfaatdorga foydali izohat berishi kerak. Bununga asosan sot mahkamasi sot qilib mundaq qaradi. Bu sug'urta shirkati naql keltirgan javobgarlikni kechirim qilish moddasidagi kasallik alomati to'g'risidagi butun mujmal kengaytirib etilgan bo'lib, tibbiy kasbiy bilimlarni hozirlamagan odatdagi sug'urtalatquchiga nisbatan aytganda, jigan o'rlab ketishga asoslanibla uning bo'rak zaiflashishining alomati ekanligini oldin bilalmaydi. Ang oxirida sot mahkamasi ma'lum sug'urta shirkatini yin familiyaga 200 ming yuan sug'urta puli berish to'g'risida hukm chiqardi. Bu sug'urta shirkati qoyil bo'lmay Urumchi Tömür Yol Transport o'tir sot mahkamasiga norozilik arzi sundi. Bu yil 2-chi oyda 2-chi sot qilg'uvchi sot mahkamasi norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qildi.

0: insoniy vijdon haqidagi sud, tarixiy adolat haqidagi hukm. Har qanday odam, har qanday kuch agar o'zini chaqlamay tajovuzchilik tarixini og'dirib tashlashga urinsa, jazman butun dunyodagi tinchlikparvar kishilarning qat'iy qarshi turishiga uchraydi. Jazman yana bir qitim tarixning sotlash sahnasiga elib chiqiladi.
1: Stansimiz xabari. Nurg'un davlat arboblari munolani bildirdi. 80 yil burunqi Tokyo sotida Yaponiya militarizmining tajovuzchilik jinoyati aydinlashtirilib, Yaponiya fashistlari tarixning la'nat to'rikiga mixlangan. Lekin Tokyo sotining tarixiy ogohlantirish ahamiyati Yaponiyada tegishli hurmatga erishilmadi. Ko'p davlat arboblari Yaponiyaning Tokyo sotining tarixiy adolligiga to'g'ri qarab, tarixiy jinoiy javobgarligi ustida uzil-kesil o'ylanib, qoni sanamga qayta dastlashdan saqlanishini murojaat qildi. Fransiyaning xalqaro masalalar mutaxassisi Permoni mundoq dedi. Bu yil biz Tokyo soti ochilganligining 80 yilligini xotirlaymiz. Bu qitimqi sot Yaponiyaning 2-chi dunyo urushi mazgilida o'tkazgan jinoyatlarni ochib bergan. Lekin biz Yaponiyaning militarizm siyosatini qaytadan yo'lga qo'yishga urinayotganligini ko'rdik. Bu dunyoni yana bir qitim xatarga ishtirganlik. Meningcha Yaponiya tarixiy jinoiy javobgarlikni bo'yniga elishi ham xatoligi ustida o'ylanishi kerak. Rossiya Tinch okean davlatlik tashuvisining professori Yuri Pekarlo munolani bildirdi. Tokyo soti intayin muhim ahamiyatga ega. U Yaponiya militarizmchilarining jinoyatiga hukm qilgan. Insoniyatga qarshi turish jinoyati ustidan da'vo qilishning vaqt cheki yo'q. Bugungi kunda Yaponiyadagi ba'zi siyosatvozlar militarizm yo'lida qayta mengib, harbiy hozirliklarni kengaytirishga urinayotdi. Butun dunyo bu xil qilmishni kuchli ayiblashi va qat'iy to'sishi kerak. Singapurlik olim Lin Shaobin mundaq deb qardi. Tokyo soti tinchlikka qarshi turish jinoyati, urush jinoyati va insoniyatga qarshi turish jinoyatining javobgarligini surishtirgan muhim sot. 80 yildan keyingi bugungi kunda Tokyo soti yanila haqqoniyatning simvoli, shundaqla militarizmga berilgan qattiq ogohlantirish. Xalqaro jamiyat haqqoniyatni qo'g'dab tajovuzchilik qilmishiga qarshi turish kerak. Necha 10 ming Yaponiya ommasi 5 ayning 3 kuni Tokyoda yig'ilish o'tkazib, tinchlik asosiy qonunida cheng turishni murojaat qilib, Yaponiya hukumatining asosiy qonunga o'zgartirish kirgizib, harbiy hozirliklarni kengaytirishga turtki bo'lish, tinch taraqqiyot yo'lidan chatnab ketishdek xatarlik yuzlanishiga qattiq e'tiroz bildirdi. Yig'ilishga qatnashganlar mundoq dedi. Takaichi Sanae hokimiyati asosiy qonunning 9-chi moddasiga o'zgartirish kirgizib, qo'g'dinish qismini asosiy qonunga kirgizish va harbiy hozirliklarni kengaytirishga turtki bo'lishga urindi. Biz buningga qat'iy qarshi turamiz. Biz buni jazman to'sishimiz kerak. Bir yig'ilishga qatnashuvchi mundaq dedi. Takaichi Sanae hokimiyati tezdan taxtdan tushishi. Yaponiya harbiy kengaymichilikni to'xtatish kerak. Meningcha Takaichi Sanae hokimiyatining yuzlanishi qoni sanamga qayta dastiganlik. Men bunidan intayin g'azablandim.
0: Stansimiz xabari. Amerika zontongi Trump 5 ayning 3 kuni munolani bildirdi. Amerika 5 ayning 4 kuni tushdan burun bir turli harakatni boshlab, Hormuz bo'g'izida turib qolgan paroxotlarni bu rayondan ayrilishga yetaklaydi. Agar bu harakat har qanday xalqida to'sqinlikka yoki qarshilikka uchursa, Amerika qattiq vositalarni qo'llanib taqobil turadi. Bundan boshqa Eron yaqinda yarashtirguvchi taraf Pokiston orqali Amerikaga sungan 14 nuqtalik taklifni o'z ichiga olgan yangi loyihani qabul qilgili bo'lmaydi. Tramp shu kuni Isroil zontongi Herzogni xiyonatchilik, chiriklik delosiga chetishliq Isroil zonlisi Netanyaxuni kechirim qilishga yana bir qitim da'vat qildi. Eron diplomatiya ministrligining bayonotchisi Bajai 5 ayning 3 kuni mundaq dedi. Amerika Pokiston orqali Eronning 14 nuqtalik taklifiga inkos qaytardi. Eron buni tekshirmoqda.

texnikasining ishlatilishi to'salg'uga uchursa, ko'p yerlish ahvoli ko'rilishi mumkin. Eng oson zarbiga uchraydigini, xatarga taqobil turish iqtidori eng ojiz bo'lgan shaxsiy mablag' solg'uchilar bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurrahim. Navbatchi muharriri Amangul Habibulla. Nazoratchisi Baxtiyor Turdiyev.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyasatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Muhbirning yaqinda Shong'an yangi rayonidan egilishcha, Shong'an yangi rayoni yashil taraqqiyot shahar ulgisi qurilishining turli xizmatlarida umumiyuzlik iqtidorini o'stirib, darajasini yaxshilab, yashil ekologiya bo'shliq andizisi barpo qilish, tuvan karbonlik bexatar energiya sistemasi barpo qilish qatorliq 9 cho'ng ulgi qurilishida bosqich xarakterlik natijalarni qo'lga keltirgan. Shong'an yangi rayoni Yeşil Taraqqiyat Şəhər Ülgüsü mənzərə tizimli ki,

qilib Osiyo Yevropani tutashtiradigan ko'p nuqtadan ta'sir ko'rsatadigan qo'sh yo'nalishlik otlangan xalqaro savdo cho'ng tomiriga aylandi. Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdining qatnash miqdori 0 dan tumangich bo'lgan bo'sishni boshdan kechirdi. Dastlabda Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdi Alato portida iyiga o'ttiri hisob bilan faqat 3.5 qatimli qatnaydi. 2016 yili Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdining markasi birlikka keltirilganda Shinjangdagi portlar orqali qatnaydigan navbatchi poyezdining yillik qatnash miqdori 1000 qatimga yetmaydi. 2020 yili Shinjangdagi portlar orqali qatnash miqdori tiz o'rlab 5000 qatimga yaqinlashdi. 2022 yili 10000 qatimdan oshdi. 2025 yili texima eshib 18000 qatimdan ortiqqa yetdi. Bugungi kunda Alatau porti va Qorg'as portidan iborat ikki port orqali qatnagan Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdi jami 100000 qatimlik cho'ng o'tganini bosib o'tdi. Qatnagan dastlabki mazgilda Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdining transport liniyasi yakka liniya edi. Bugungi kunda bo'lsa Alatau porti orqali qatnaydigan navbatchi poyezd liniyasi 128 ga yetgan bo'lib 21 davlatga bora oladi. Qorg'as porti orqali qatnaydigan navbatchi poyezd liniyasi 91 bo'lib 18 davlatni qopladi. Port iqtidori o'stirildi. Alatau temir yo'li universal tekshirish maydonida keshak kranining zo'r dastisi kechkunduz harakatlanib turardi. Elektronlik mahsulotlar, kundalik turlik mollar liq qachilangan Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdlari bu joyda almashtirib qachilash, tekshirib o'tkazishni tamomlab, g'udik chelib g'aribga qarab mangdi. Ul aslahalarning kuchlik va a'la bo'lishi yo'l unumiga bevosita munosabatlik. 2024 yili Lanzhou Shinjiang temir yo'li Jing Alatau bo'likining 2-chi liniyasida butun liniya bo'yicha qatnash boshlanib, Alatau temir yo'l portining o'lchamlik relisda ulab toshish iqtidori 15% o'sib, Kang relisda ulab toshish iqtidori 30% eshib, polat tömür tomorining sig'imini kengaytish, sur'atini tizlatish uchun eng puxta asos selindi. Tarqoq dolanib qachilanadigan mollar portga markazlik yetib kelishdan iborat qiyin masalaga qarata 2025 yil 7-chi oyda port maxsus qachilash tushirish liniyasini o'zgartirib, har kuni 7700 tonna qachilash tushirish iqtidorini yangidan ko'paytirib Malni tiz qachilash, tiz tushirish, bostirib qo'ymaslikni ish qo'shurdi. Tamojnadan o'tkazish unumi texima yuqori bo'ldi. 2025 yili 5-chi oyda Urumchi tamojnisi Qorg'as tamojnisida Aqil temir yo'l porti qo'shilgan tavallik bo'yicha tamojnadan tiz o'tkazish islohotini boshlamchilik bilan amaliyalashtirib yo'lga qo'yib, import mollarini o'tkazish vaqtining 2-3 kundan 16 soat ichiga qisqarishiga to'ratki bo'ldi. Qaytadigan navbatchi poyezdlarning almashtirib qachilishiga o'ttiri hisob bilan 2 soatli vaqt ketdi. Yakka talon bo'yicha aql ma'lum qilish, mollarni aqli iqtidorlik tekshirish, tamojna va temir yo'l uchuridan o'rtaq bahrlanishni ish qo'shurdi. Navbatda import mol toshidigan navbatchi poyezdning Shinjiang portlarida tamojnadan o'tish vaqti ilgirki 2-3 kundan umumiylik alda 16 soat ichiga qisqartildi. Qaytadigan navbatchi poyezdlarning almashtirib qachilash mashg'ulotiga o'tirib hisob bilan 2 soatli vaqt ketadigan bo'ldi. Chigiradan chiqadigan navbatchi poyezdlarning tamojnadan o'tish umumiy vaqti bo'lsa 1 soat ichiga qisqartildi. Transport mahsulotlari mo'l bo'ldi. Ilgari Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdi toshiladigan mahsulotlarning turi bir qadar yakka edi. Hozir navbatchi poyezdi toshiladigan mol turi 200 dan oshdi. Qatnash sifati texima a'lolashdi. 2024 yil 3-chi oyning 6-chi kuni Shinjiangning tunji butun musofirlik vaqt jadvalidagi Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdi Urumchi xalqaro quruqlik porti rayonidan o'ngishli yo'lga chiqdi. Bu Shinjiang Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdining yuqori sifatlik taraqqiyot yangi bosqichiga kirganligidan darak beradi.
Bütün musafirlik vakit cedvelindeki Cungu, Avrupa, Asya,

0: Kinoxonadagi qaysi o'rinda kino ko'rsa, ko'rish tuyg'usi eng yaxshi bo'ladi? Muxbirimiz Gulnora Surat bu haqda xabar berdi.
1: Kinoxonaga berib kino ko'rmoqchi bo'lganda, kinoni tanlagandan boshqa yana o'xshamagan kino ko'rish zallarini tanlaymiz. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zali, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali qatorliklar bor. Bu atalg'ular nimaga vakillik qiladi? Bularni an'anaviy kino ko'rish zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Odatda kino bilet sotib olganda ko'rish va anglash unumi eng yaxshi bo'lgan o'rinni tanlash uchun nuqulla eng o'tirdik o'rinni tanlasakmi bo'lmaydi. Balki kinoning turi, kino zalining o'lchami, ekranning cho'ng kichikligi, palampay bulungi, ekran bulungi va kino ko'rish ehtiyoji qatorliq ko'p taraflik omillarni birlashtirib universal o'ylashga to'g'ri keladi. Ikkinchi kinoga nisbatan aytganda eng yaxshi kino ko'rish o'rnini tanlashda oldi bilan ko'rinish imkon qadar tomoshabinlarning ko'rish doirasiga to'liq to'lishi kerak. Tomoshabinlar bilan ekranning ikki tarafidagi ko'rish bulungi oz deganda 36 gradusdan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bo'yin umurtqisining chartishidan saqlanish uchun tomoshabinlar bilan ekran gorizontal chiziqqa o'tirsidagi yuqoriga qarash bulungi 35 gradusdan eshib ketmasi kerak. Bu ishki prinsip asosida ekranning bir tarafidagi gorizontal ara bulungi bak kichik bo'lgan ikki yon tarafdagi o'rin yuqoriga qarash bulungi bak cho'ng bo'lgan eng oldingi qatardagi o'rin ekrandan bak shiroq ham orqadagi yangratquga bak yaqin bo'lgan eng oxir qatardagi o'rinlarning hammasi bizning kino ko'rish anglash unumini his qilishimizga ta'sir yetkazdi. Shunga bir qadar yaxshi bo'lgan kino ko'rish ta'siratiga erishish uchun bu bir qancha xil o'rinni tanlashga bo'lmaydi. Kino ko'rishdagi universal unumni o'ylashganda, agar 8dan 14 ratgacha bo'lgan o'rindiq bor, kichik sal bo'lsa, eng yaxshisi 5-6 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. Agar 15dan 20 ratgacha bo'lgan o'rin bor, sal bo'lsa, eng yaxshisi 7-8 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. 21dan 25 ratgacha o'rindiq bor, cho'ng zal yoki IMAX zali bo'lsa, eng yaxshisi 9-10 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlash kerak. Agar 3 D-lik kino bo'lsa, 3 D ko'zayniki ekranning yorug'lik darajasini 40% atrofida ajizlashtirgan bo'lg'ashqa, texmi yaxshi ko'rish unumi uchun ekrandan kino qo'yish ko'znikigacha bo'lgan aralig'ning 2dan 1ga to'g'ri kelgan o'rinni tanlash kerak. Kinoxonalardagi o'xshash bir kino qo'yish zalining o'xshamagan o'rinlarining bilet bahosi ham o'xshamaydi.

masqadamlik orbitida aylindi. Yana maxsus mashina Adam suniy amraqqa qarta asrash elib boradi. Suniy amradagi quyosh energiyasi taxtisi quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi. Andan cho'ntikdagi antennadan foydalanib mikrodolqin qo'yib berib energiyani olam bo'shlig'idan yer chari yuzidagi qabul qilish antennasiga yetkazadi. Hamda yana ilgirlab kishilar ishlatadigan elektr energiyasiga aylantirib, oxirida olam bo'shlig'idan yer sharig'ichi bo'lgan bo'shliq ayirib zaryadlashni ishga oshiradi. Uning ustiga bu xil mikrodolqinning kuchlilik darajasi nihoyatda tuvan bo'lib, jonliqlarga ziyon yetkazmaydi. Bu texnikadan foydalanib, energiyani dengiz, okean, qumloq, o'rmonzorlik qatorliq rayonlarga tez yetkazgili bo'ladi. Bu kishilarni kundalik tok bilan ta'minlab qolmay, yana bu rayonlarning fan tadqiqot xizmatiga zo'r qulaylik yaratib beradi. Uningdan boshqa aeroplan, sun'iy amra, hatto boshqa planetalarda xizmat qiladigan tekshirish asboblariga qabul qilish antennasini saplashga bo'ladi. Bu usbula ehtiyojlik bo'lganda qulaylik qalda energiya qabul qilib zaryadlashni ishga oshira oladi. Fan texnika turmushni o'zgartirdi. Kelgusida quyosh energiyasidan foydalanish turmushimizga olamshumul o'zgarishlarni olib keladi.

Jungu Afrika hamkorligining sifatni o'stirib, darajasini oshirishdagi qat'iy irodasini namoyon qildi deb qaradi. Jungu xalqaro import ko'rgazma idorasining muavin boshlig'i Song Shangji mundaq dedi. O'tgan 8 yilda ko'rgazmaga Afrikaning a'lo sifatli mahsulotlari davomli to'planib, korxonalarning bozor ijozatidan savdoni amaliyalashtirish kuchi bo'lgan xalqishni ishqa oshirishiga yordam berildi. Masalan, Beninning bolosi, Madagaskarning qo'y go'shti qatorliq mahsulotlar ko'rgazmaga kirish orqali tez sur'atda Jungu bozoriga kirdi. Hamda elektronlik savdo supisining turtkisida sotish miqdori oshdi. Song Shangji mundaq dedi. Import ko'rgazmasi savdo ko'rgazmasi bo'lib qolmay, teximi muhimi Jungu'ning tashabbuskorlik bilan dunyoga bozorni ichib o'tishdagi muhim tadbiri. Teximi ko'p Afrika korxonalarining Jungu'ning bozor fursatidan o'rtaq bahrlanishini qarshi olamiz. Efiopiya qahva eksport savdogarlari uyushmasining bosh direktori Gisat Worgo mundaq dedi. Import ko'rgazmasi qatorliq sirtqi ijtimoiy supillari va Jungu'ning tamojna beji olmaslik tadbirining foydasida Efiopiya qahvasining Jungu'ga bo'lgan eksportida halqimi eshish ishqa oshirildi. Buning ichida 2024-2025 yillik moliya yilida Jungu'ga qilgan eksport 34 ming tonnadan eshib, Jungu bozorining g'oyat zo'r yoshirin kuchi va muqim ehtiyoji namoyon qilindi. Gisat Worgo munolani bildirdi. Import ko'rgazmasining turtkisida bozor ijozati kengaytirilib qolmay, yana elektronlik savdo yo'li va kursliq mahsulotlar umumlashtirilish orqali Efiopiya qahvasining bozor ta'sir kuchini oshirishga yordam berildi. 5-oyning 1-chi kunidan boshlab, Jungu Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojna beji olmaslik tadbirini rasmiy yo'lga qo'ydi. Afrika Ittifoqi komitetining raisi Yusuf mundaq dedi. Bu Afrika mahsulotlarining Jungu bozoriga kirishini unumlik ilgari surdi hamda Afrika korxonalarining dunyo qimmat zanjiriga qatnashishiga turtki bo'ldi. Jungu'ning Afrikadan tamojna beji olmaslik siyosati Afrika mahsulotlarining Jungu bozoriga kirishiga mislsiz fursat yaratib berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Afrika iqtisod komiteti rayonlarni bir gavdalashtirish va savdo mahkamasining muvaqqat boshlig'i Melako Geboye Desta mundaq dedi. Jungu yuqori saviyalik sirtqi ichivitishni davomli kengaytirib, tamojna beji olmaslik siyosati orqali savdo bosog'isini tubaltib qolmay, yana import ko'rgazmasi qatorliq muhim supla orqali Afrikadagi o'tir kichik korxonalarga Jungu bozoriga bevosita tutishadigan ko'rik selib berdi. Bu tadbirlar Afrikaning iqtisodiy taraqqiyotiga yangi quvvat ato qildi.

ishi ko'p hollarda bozor xavf xatarining hozirlanayotganligidan derak berdi. Atalmish gilamni elib etish mablag' selish sohasidagi bir o'xshatish bo'lib, ko'p mablag' bilan pay bahosini bo'lishig'i o'stirgandan keyin to'kmi qilib setish qilmishi degan ma'nini bildirdi. Tahlillarda ko'rsatilishicha, Amerikaning navbatdagi pantexnik payining o'sishi kapitalning kelgusiga bo'lgan dog'i tikishida teximi ko'p ifodalandi ekan. Apparatlarga mablag' solg'uchilar hamisha bir qism boshlamchi korxonalarni jalb qilib, bozor mo'lchar qimmatining davomli eshishiga turtki bo'ladi ekan. Bir qism shirkatlarning bozor foyda nisbati tarixdagi o'rtacha qimmatdan ko'rinarli yuqori bo'lgan. Agar bu korxonalarning natijasi mo'lcharga yetmasa, pay ko'rsatkichining davolg'ushi tez sur'atda kengayishi mumkin ekan. Amaliyotda Amerika kapital bozorida yaqinqi yillardan buyon pan texnik pay cheki ko'pikidan o'shar bo'lish sadolari uzluksiz paydo bo'ldi. Tahlilchilar mundoq deb qardi. Odatdan tashqari yuqori mo'lchar qimmati orq ko'rinishida pan texnik payning ifodasi nihoyatda osonla pul siyosatini tanglash, sodada qo'llanishni o'zgartirish unumining ta'siriga uchraydi. Agar bozor zo'r umid bog'lagan sun'iy aql texnikasining ishlatilishi to'solg'uga uchursa, ko'p yerlish ahvoli ko'rilishi mumkin. Eng oson zarbiga uchraydigini xatarga taqobil turish iqtidori eng ojiz bo'lgan shaxsiy mablag' solg'uvchilar bo'ladi. Hurmatli radio olg'uvchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurrahim. Navbatchi muharriri Amangul Habibulla. Nazoratchisi Baxtiyor Turdiyev.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadriyli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.